0: Compuso largas baladas, en parte canción, en parte poema, instintivamente representadas, basándose en la gran tradición gitana de narraciones improvisadas y de canciones populares sencillas y breves. Las suyas eran como la mayoría de las canciones romaníes, angustiosos lamentos de pobreza, amor imposible y, más tarde, anhelo de una libertad perdida. Hablaban de desarraigo y del lungo drom o largo camino, de ningún sitio en concreto a donde ir y de ningún regreso.
1: Жили мы илишна, естем твон цурку мила, ласи шпеваюм, земя шпева пинкне, жека в разземном цыганском песенка с того шпевания сложила. Пойду я в горы, горы высокие, привдя я спутницей шличной, богатой, ушитой с квятов, и заволам, что сил бенде мяла, земя польская, червона и бяла.